0: қысқы сатырда, мағынаны аңлай. Қысқы сатырда.
1: Gadoylar samimiy do'stga ega bo'lish imkoni borligi bilan ham baxtlilar.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Podcast Radio Seda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а сіз оде? Орто, бүгін нима қаламыз? Қар күні бір қыл ішіләні қылуырышчы тұрыс несім рәсем жоның кетеп кетеді.
3: Вай, бұ нима дегені? Дәрске барамыз де, орто? Ақылы қыз болып.
2: Қойсенші, юр яқсышы паркке бар мазақ айланамыз, пиво ічамыз.
3: Уна көрәчі, Назо, киноге бара қолейлу?
2: Киноге барырамызмы?
3: Доғыр етесен. Сәне әмгәпейін бір-бір доғыры чықып қолады, Назо. Яқшысы, юр үйге барып, мазза қылып, құлеймыз.
2: Тобы, орто, саны дарды фікрен ұқылаш боп қойгені. Ке яқшысы, тәңге отамызды, агар гербли томан үшісі, паркке барып айланамыз. Рақамли томан үшісі, киноге барамыз. Агар дыйон томаны білен тұрып қосачы, құлеймыз. Агар бордыю, отканымызды қайтып түшмесе, майлы дәрске барамыз, хоп.
3: Бұпты, от, мұны боларген көрамыз, от.
2: Хоп, хазыр мәне, от ба.
3: Вай, Назо, таңге қайтып түшмеді ку, енді нымы дәрске барамыз мы?
2: Вай, юғе, түшеді, орта.
3: Қане түшме әпті ку, Назо?
2: Білесам, бұтангече өзі әншеден бері чүнтегімді еткенді де, шүнге ұқылап қойгенді, чөзіліп, ертәмейінен түшіп қолар, юр тәңге қайт түш күнчәчі зікетекеге барып, мазда қылып ойнап келамыз.
3: Німі?